0: आई अगर सर न्यू को कोई जब तरह का रखा गोना तो ना हमें जा नॉइस उनकी चौंकानी ये केलाइन सो हमें जब रंगे लाने इन ये लाने आगे आगे इंग्लिश नहीं सोगोनी ऐसा तो 74 आज कहाँ के कर दोगे तो नंबंगा पे कहाँ को भी तीता आपके बाद तीता नहीं कुरे इन तीता नहीं कुरे ना टेकला ना कहाँ को जोर चिके इन्हें रहते इतने 5000 कहाँ जाएंगे जीता आगेंगे सो गुनी को आगे भी आज उनसे बस साउथ अफ्रीका गुना के नामे नंबर मूडो 14000 वो इच्छिबी का था वाचन निसेम वातु कुमे कुआंसा स्टार्टु 74 आश नंबर 5 14000 मरा मोजा इन्होर चिके 14000 निकोरे इतने राइस को तुम इसे ये सिलान जंटे के इतने मेकन शो लेके इन्होर 14000 चाहिए अमाते इन्जु कुकिंग कोरान यान निसेम ये तो बच जो सिलाल उनको ना की तो या कितफुनियो सो को ती मेजे इन्होर रबे ने किंग न्यू मिंटो साई साई साई रो अंगे ताजिन ते तूतिय तंकोरे ने करा रन के इंगियन सोगोन यानी के गलाली तो मस्तातु 74 आश Statu 74 ash number 4. Rogerson number 5. Hey, wait. Number 5. Mami jina gago ingen. Kobargo li mami jina gago la nyindege. Yes. Statu 74 ash number 5. Kanya rojito nilin ka la nyane karit. Yes, tacha femelo. Woi.
1: Tamge.
0: Ocha migi.
1: Majib tamrut saya nyenje wudu babis pameka. Dia woi la aria mutona li jib tamrut saya.
0: Jib tamrut mati.
1: Indah ini kalau saya di negeri dan kemarin lebih gaul, main tu mau ke lebih sebulan.
0: Nada.
1: Oh, jadi betul dah. Ini kalau mungkin ni yang kau beli tak? Jadi lepas mungkin saya nanda nyuncang dan nak menagan.
0: Ganam ke apa?
1: Ganam ke apa? Jumu nama mau ke mana? Pom Manchester, si ni kalau lawa Pom Manchester.
0: Agi lagi ya kasih teng Manchester nyun.
2: I'm not going to go to Manchester.
0: Na ta nikle wasan mas ta murka cha chino ha ugin tan. Mhm. Aya pole sana. Okay. Agere jita age ngas ta cha femelo. Yes.
3: Ye mu na ra gure.
0: Acha mege. Ye
3: gira ke mu era gure.
0: Wo ngo ya mu ga ke tu yera.
3: E za mu la ra langa de ngo mas ta bi oya.
0: Karibu sana Samuel.
3: Ami nda ni yo so ko si bi te gwe bi nda yu.
0: Ko ngo ka besa. Gongwe
3: era
0: zereng gongwe ya yetu. Gongwe ko ego pepe samuli. Ira magim nya kisinyi. Ana no kas de anu magale magim nya. He? He anan moene. Oh magim nya. Ale ma magim nya ki. Oh magim nya. Pala jita kanyi cha ki. So I'm going to start to go to Jeb Kondok status 74 Asha meji to go linguna iwe to get number 5 to get number 5 agere to gure manu ka jorchi ka 44 shillings ka go nyori ne je ki ba ishe ke bendi inde ke te nimro to ka ki ka 1000 chita ne ki gure Jacqueline ka ki ka 500 rogasto ne nyoma no ame je jil ki tongon status 74 Asha ge te te ki to agoi to get number mood to get number mood amount 20 kazi